do të bëjtë një fall mouse. Bizon ku su maskota i DJ Gjavo për në bon ambiente. E sa kite momento perfecto për finalisa ke projekto në kubotin pendiente. E descuento të valido dhe në tjende i tame online mire për nësë website koimanbivej.com. Që sabra 29 dhe kësës, që 5% të descuento dhe në full tjenda. Na Koiman!